0: bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ nwa ala lo.
1: Mama
0: Serafusi nwa m.
1: Mama, ị na-atụ shine.
0: Awụchukwu, awụchukwu.
1: Azụtara m gị ụgbọala moto.
0: Ekelebe m chi
1: ruo. Asị na ị na-akụ ala ọkpụrụishi, ibe gị were ụkwụ na-agazu nganga aha ọkpụrụishi, ọkpụrụishi ala.
0: Ị ga-aga ahụ ekwe a.
1: Azụkwere m gị moto.
0: Enwere m moto.
2: Mama, ebutere m gị akpa rice. Butere gị ọkụkọ.
0: Nwa m.
2: Butee gị ewu.
0: Nwa m, enwere m aṅụrị. Mana ọ fọkwara na something. Olekwa ihe?
3: Mama, ị mara ihe siri ike, mana egotere m gị obere redio, biko were nke a na-ama n'eji.
0: Chai! Ngozi nwa m imelo! Ihe m chọrọ ehi ụwawu redio. Njere dị na-ege redio Sapienza kwa ụtụtụ kwa abalị. Ebile m na-agara nke m ma amaka. Enwere m redio ke m. Ụwa arịrịla m ma o.
1: Mama ọkụ!
4: Ị na